0: Ти ні.
1: Що би я не робив?
2: Довіна! Без продюсер! Є трупі!
3: Let's go. Trophy on the B, ready,